mutane da luga zai fasuwa to zai ta fitowa to wannan shine salan da akai ta samu to daga baya kuma sai aka samu at-tafsirul mawdu'i at-tafsirul mawdu'i shine ba za su dauki tafsirin gabaki daya a fassara shi ba sai dauki wani fanni guda daya na alqur'ani sai ce akan sa kawai zai tafsirin tun daga farko har ƙarshe mafi yawan mutane ba su fiye daukan wannan a littafin tafsiri ba amma a ilimi littafin tafsiri ne haka suke masa sai dauki nahiya guda daya sai littafi tun daga farkon qur'ani har ƙarshe akan sa zai dauka fanni guda daya misali ibnu qayyim al-jawziyya ya dauki littafi yayi rubutu akan rantsuwa ta cikin alqur'ani kawai da inda rantsuwa take wa shamsi wa duhaha wal fajri wal layli wa duha duk inda rantsuwa cikin alqur'ani take nun wal qalami wasturuna su ya dauka yi sai sa littafin at-tibyanu fi aqsamil qur'an at-tibyanu fi aqsamil qur'an sunan littafin kenan akan rantsuwa kadai ya dauki fannin rantsuwa ya saki linzamin alqalamin sa yayi bayani mai gamsarwa sosai da sosai akan wannan to sannan Abu Ubaida shi kuma yayi littafi akan majazil qur'an shi kuma duk abin da yake majazi ba haqiqa ba na cikin alqur'ani shi kadai ya dauka ya magana akan sa akwai ar-ragib al-asfahani shi kuma ya dauke wato littafi guda daya rubuta akan mufaradatul qur'an kalmomi dai na qur'ani su ya dauka kamar misali a ce kaswara sai dauke ta mai kaswara yace maka ma'anar kaswara zaki wannan asdau kaswara maharibi kuma ma'ana bi sai tana zuwa zaki tana zuwa maharibi sai lake ce ka annahum humurun bustan kira farrat min kaswara ka gani ko ta gudu daga zaki ko ko ta gudu daga maharibi duk abin da za ta ji tsoro ne to sai dauki irin wannan mufaradatul qur'an sai tun daga farkon qur'ani har zuwa khatimatuhu su zai dinga dauka na fitar maka da abin da ake ciki to sai kuma Abu Ja'far an-Nahas shi ma ya dauke ya rubuta littafi amma shi akan an-nasikh wal mansukh min al-qur'an nasikhi da mansuhi kadai ya dauka yi qur'an ya rubuta tafsirin sa sannan Abu al-Hasan al-Wahidi shi ma ya rubuta littafi amma akan asbabun nuzuli dukkan ayoyin da suka sauka sai ya bayanin abin da yasa ta sauka sannan al-Jassas shi kuma ya rubuta tafsiri shi kuma fi ahkamil qur'an a cikin hukunce na Qur'ani ya yanke hukunci kaza ya yi hukunci kaza hukuncin gado hukuncin idda hukuncin takaba hukuncin ciniki hukuncin shan giya duka sai rubuta akan wannan to haka suke ta yin wa'annan abubuwan to sannan kuma su masu fannoni daban-daban tunda ya tafsirin ya tasirantu da ulum mutanawwi'a da ara'ul mutasha'iba da aqa'il mutabayyana ko kuma kowa sai ya dauki alƙalami ya saki ita rubutawa ya fake da tafsirin yana rubuta abin da yake so shi a wannan mu'tazila sun yi rubutu mai yawa a cikin tafsiran su amma mu'tazilancin kawai suka dinga durawa a ciki irin su al-Awsat abin nan al-Aqwash al-Awsat shi ma yayi sai dinga cusa mu'tazilancin sa abin nan wato in ya dauka sai amfani da authority kasancewar sa gwani duniya ta yadda masani ne in ya dauki kalmar qur'anin kamar wanda ubangiji sha ila rabbiha nazira sai amfani da kasancewar sa masanin roga sai murda kalmar sai ya shigar da ita ya sa ta a inda yake so ya malkada ta ya shigar da ra'ayin sa na mu'tazilanci to haka ake ta yi to haka suke ta sai dauki wani abun sai masa babi nan da nan sai shigar da ra'ayin sa a ciki to wannan haka suke ta yi su kuma to sai aka sami Abu al-Hasan al-Ash'ari shugaban wato aqidar Ash'ariyya to shi wannan ya rubuta tafsiri sunansa al-Muqtazanu mujalladi 500 ya rubuta dukkan wata aya da dan bid'a ya dauka ya canja ta zuwa ra'ayin sa sai da ya fanna da shi ya ƙaryata shi ya faɗi hujjar take cike faɗi abin da Allah yake nufi da ita mujalladi 500 yayi
akan ya warware wannan sharrin da aka shigar wa da musulmi a kunshi. Wadaka Ibn Khillikan shine ya faɗa cikin mujalladi 500 ya rubuta akan tafsirin al-muhtazanu, domin ya ce shi al'umar musulmi na lokacin da wanda za su zo nan gaba, akan irin kullakullan da ake aka cusa a cikin tafsiri wanda za a cutar da musulmi. Duk ibisu ba ayar da bai dauka ba wanda suka fake da ita, suke amfani da ita su canja aqida da annabi alaihi salam ya zo da ita su dora mutane akan wuce ba daidai ba. To abinda yake nan, amin amin, Allah ya saka musu da alheri. Saboda haka da yawa akan so kar mutum ya zama kudan garki. Wani koren da ya ji wani ya zo ya ce malami kaza ba mutumin kirki bane, sai a haukai a zauna. Yanzu wasu a gurin su shi Al-Ash'ari, Abul Hasan Al-Ash'ari, ko ba malami bane, kuma su suka taimaki musulmi, suka caske a ka'id na musulunci wanda suke a ka'id halis sunnati wal jama'a, suka fidda su yanda ba za a bari mubtadi'a su shigar wa da musulmi aqida da za su sami a muradin shubuhati ba, wanda zai jawo wani ma ingilishin sa a sai da goma a wuta. To suka tace wannan abin, suka fitar, suka rubuta tafai akan wancan fannin na aqaid din. Sannan da suka zo suka ga an cusa abubuwa na dafi a cikin tafsiri, shine ya daura damara yayi amfani da ilimin sa ya zazzage wannan abun, ya fito da abin da annabi alaihi salam ya zo da shi a mazin fuska ta gaskiya. To wannan nake ganin, da wannan nake ganin zan dakata akan bayanin tafsiri, sai mu koma yau kan littafin. Amma muka koma kan littafin, wataƙila in za mu fara, wato za mu ɗau lokaci kafin mu shiga tafsirin Fatiha ɗin, tunda sai ake so ake ai karatu sosai a fitar da me ake nufi, don sai mun gane littafin nake so. Saboda haka ba zan, akwai maganganu da malamai suka yi akan littafin, akan wanda ya ta haƙiƙin littafin, ta ƙila ko in fara da shi sannan kuma mu koma muƙaddimar da shi mai ta haƙiƙin ya yi. Daga cikin

0: Shabina Healthcare ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya. Idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku, a tuntuɓi likita. Shalatin kawar da malaria cikin kwanaki uku.
1: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
2: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
3: Don haka muka ce, ku koma gida. Abincin Najeriya.
4: A ci gaba.